ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

ご主人様の注文による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、

これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは VKET リアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ご主人様の注文により協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え Qして遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ご主人様の注文によれ協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております、PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので。

他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間との一時を楽しむもよし、アバター制作や開発

0: ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ご主人様の注文に見られ協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、みんなでワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。

0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ご主人様の注文により協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、もえもえ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、 VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、みんなでワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

ご主人様の注文による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ君できます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、みなでワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え級して遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あ、これ、

0: ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
1: 入ってる
0: あれ、ちょ、待って、あれ飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez, par contre,
2: j'en ai une.
0: Mais la boule, c'est là, il y a ça. Quoi, il y a une roue, un tenga, tout est là, laisse. Osh, il s'en fait, tout va, calme! Aïe! Bac, t'es là, d'accord. Oh, qu'est-ce qui est qu'il est là, non? Ah, t'as pris! Oh, Mizumi, il y a une vie, là. Il y a une vie, là, quoi, d'ajout,今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩湖もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
4: ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ

ご主人様の注文人による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え Qして遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ編できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え級して遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ

まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット通称 VKET は株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え Qして遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方、

というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、

0: バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ご主人様の注文人によって協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、みんなでワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ券できます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え級して遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ編できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

ご主人様の注文による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

0: がりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、

ながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、悪いけど、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエディタブ

0: でもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有、ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: ありがとうございます。
15: 楽し
16: み。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
18: ココアというならばココアにバーバー
16: と渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言った。

0: いただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はい。
2: はい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ編できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれた。

0: お、
1: あ、ね、あ、水を食べていいから食べて、遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ご主人様の注文による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイキュンできます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動

ことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは VKET リアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌えキュンして遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回

0: ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を寄稿させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アーグデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

ご主人様の注文に見られ協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え Qして遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しい

ゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ご主人様の注文にみんなで協力。お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ編できます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え系して遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。

0: 店長の黒万事と
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキサーネコノスはゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶ネコノスはゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェネコノスでご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。

ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ご主人様の注文人になる協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、もえもえ犬できます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベックス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも訪れて萌え萌え Qして遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん

ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所。ジャパントークルーム。

0: ってください。釣り目でパッツンオーパーカーバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ご主人様の注文人による協力、お給仕している人たちも見ている人たちでも、モイモイ品できます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは毎度おなじみの V 決闘。今回の V 決闘は株式会社ベクス様協賛のリアルと VR が協力して行うゲームワールドとなっており、プレイヤーはメイド喫茶にて無限にご帰宅してくるご主人様のためオムライスを作ります。リアル側が巨大しゃもじ型コントローラーを使用してオーダーに合わせてチキンライスを盛り付けると、 VR 側の調理メイドたちがケチャップ型スタンプで文字を押し、給仕メイドがご主人様に届けます。注文通りに届けることができれば高得点となり、これを制限時間まで続けていきます。注文は3席同時に行われ、毎回ランダムに変化します。せわしなく動くことになることでしょう。制限時間が過ぎると終了となり、それまでに応じたスコアで記念撮影が行えます。参加賞として QR コードにてバッジをゲットできたり、協賛元の VTuber たちと写真が撮れるコーナーもあり、何より見ている方たちでも萌え萌えビームで応援できますので、忙しく動き回るメイド喫茶の店員の気分を味わいながら、皆でワイワイ楽しむことができます。こちらのワールドは V ケットリアル開催に合わせて公開され、その期間限定で遊ぶことが可能となっています。ぜひとも皆さんも

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げて

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるわ。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、違うんです、チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールして

0: だぞ。
1: まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバース。

0: 15日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、どうも。
5: ここあ、どうもどうも。
6: どうも。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん。なんかブルッてし
10: てここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
11: さあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、
11: は
13: い、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
12: 楽しい。
13: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
12: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
12: 作者3秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの姉はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
12: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
12: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
16: ココアと言うならばココアにバーバー
12: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
13: ー
5: い。
13: はーい。
5: はーい。
13: はーい。
12: じゃあいきますよ。せーの。
15: いただきまーす。
12: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁。

VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。

月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分

0: ことはワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go。
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

の中でゲームが遊べる。かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひ@謎の輪_VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。#謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時から

0: 勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プ

ヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

はい、こんばんは。はい、わー、バーチャルアイドルコンテストフューチャリングバーチャルサンリオピューロランドデイ2、本日も司会を担当させていただきますプレイボンです。よろしくお願いいたします。さて、皆さんに最大限パフォーマンスを楽しんでいただくために、まずは注意事項からお伝えします。まず本日たくさんの方にご来場いただいておりますので、アバターの表示を減らしている方も多いと思います。ステージ上の出演者に対しては必ず一人一人アバターを表示するよう設定をお願いいたします。メニューを片手で開いた状態でレーザーを当ててアバターの表示を目のマークに設定してください。やったことない人は私で一度試してみてください。はい、今打って、はい、打ち放題。はい、はい、メニュー開いて、片手でメニュー開いて、私にレーザー当ててフレンド送る時のやつして、でアバターの表示っていうところがあるんで、それを目のマークにすると綺麗に映るはずです。私が明るく映ってれば大丈夫。使ってますかね。私が暗くなってる人はうまくできてないので、まあ私はねいつでもできるんで、この後のね演者さん必ずするようにしてください。はい、それ以外のお話、本会場ではブルームを使用しております。ブルームをオンにしていただけるとより綺麗なステージをお楽しみいただけます。光の演出が苦手な方はパーティクルをオフにしてお楽しみください。大丈夫な方はね、ぜひオンのままで大丈夫です。よりキラキラとしたステージ演出をお楽しみいただけます。演者さんの動きや音声、演出にズレを感じた場合や、照明が点灯していない、音が聞こえないなどの症状がありましたら、会場内に設置されているリシンクボタンを押してください。リシンクね、左右に一番端にありますね。こちらをお使いください。遠くからでもね、押せるようになっているので、押せると思います。今押してもらっても大丈夫です。私の音声が一回切れて、ちゃんと聞こえるようになるはずです。やってみてください。はい、次はカメラの撮影についてです。本会場ではカメラがステージへ近づけない仕様となっていますので、撮影の際はズーム機能を使って大きく映してあげてください。素敵な瞬間をたくさん撮影していただけると嬉しいです。最後に音声関連です。ライブ中にカメラのシャッター音が気になるという方はですね、 UI 音声をオフにしてご観覧ください。ライブの音声はすべてワールドの音声から流れます。 100% でも大きすぎないよう調整していますので、ご自身の聞きやすい音量に設定してお楽しみください。はい、さて本コンテストは3つのグループに分かれて行われます。本日はその2日目です。3回の予選から皆さんの投票で1組ずつが選ばれ、合計3組が決勝ステージに進むことができます。本日のステージを見て皆さんが良かったなと思う出演者さんにぜひ1票を入れてあげてください。それでは早速本日最初の出演者さんをご紹介しましょう。 Day2 最初の出演者はメルシュさんです。超深海のバーチャルシンガーさん、低音域を得意とする澄んだ歌声と全身で見せるパフォーマンスが特徴です。オリジナル曲のリリースや 3D ライブなど歌を中心に活動していらっしゃいます。自分やみんなの好きを共有して広げていくことが大好き。好きなサンリオキャラクターはハンギョドン。それではメルスさん、よろしくお願いします。

バーチャルアイドルコンテスト、フィート、バーチャルサンリオピューロランド、デイ2にお越しの皆様、コウェルシュー。めちゃくちゃ会場の声も聞こえております。ありがとね。海底1万メートル超深海のバーチャルシンガー、メールストロムことメールシュです。歌うこと、踊ること、そしてサンリオが大好き。みんなとたくさんの好きを共有したくて、地上に出てきました。よろしくお願いします。好きなサンリオキャラクターは、ハンギョドン。サンリオキャラクターたちはもちろん、ショーバイロックやフラガリアメモリーズ、サンリオピューロランド、そしてここ、バーチャルピューロ。サンリオさんが作る世界、全部が大好きです。今日、Day2 のトップバッターを務めさせていただきます。VR チャット、現地！非常に大きな声が聞こえております。そして、配信！ VRC 放送局！コメント見てるよ。どうもし、ありがとう、ありがとう。僕の一曲目どうでしたか？それかありがとう。今日は最後まで目いっぱい楽しんでいってください。まず最初に、このサンリオのバーチャルアイドルコンテストという

0: 場に再び立つことができて、本当に本当にすっごく嬉しいです。今日ね、この日僕がここに立つまで支えてくれたクリエイターの皆様、いっぱい応援してくれた友達、そして何よりファンのみんな、本当にありがとうございます。僕は去年このバーチャルアイドルコンテスト予選に出場して、予選から進むことができませんでした。1年間自分に足りないものを見つめ直して、いっぱいいろいろね、練習を積んだりして、今こうしてムキムキになって帰ってきました。赤いでありがとう。本当にね、ちょっとくじけそうな時もあったんですけど、応援してくれたみんなのおかげで今ここに再びこうやって日本の足で立ってます。ありがとうございます。この1年本当に頑張ってきてよかったなって、もう今ここに立ってね、思いを馳せているところなんですけれども、ただここは予選会場、僕が目指すのは唯一サンリオバーチャルフェスティバルの舞台。大好きなサンリオと大好きなクリエイターの皆さんが作る最高の舞台に、僕もファンではなくてアイドルとして、そしてアーティストとして自分の足で立ちたいと思ってここに来ています。そしてサンリオ楽曲の素敵なところもいっぱいいっぱいいっぱい知ってほしい。僕がサンリオの世界からもらった、一曲一曲からもらった幸せな気持ちをみんなにもいっぱい届けたいと思っています。それができるのはここしかないと思っています。一曲目に歌ったオリジナル曲メルトバースは、今君がいるリアルと僕がいるバーチャルをつなぐ曲、まさにここ VR 空間にぴったりだなと思って選びました。そして2曲目は、去年ここで出会って大好きになった商売ロックから一番好きな曲を歌わせていただきたいと思います。曲の途中にはもっともっと、ずっとずっと、そしてウォーというね、掛け声がありますので、わかる方はもちろん、わかんない人もね、もう雰囲気でも大丈夫、現地も配信もいっぱい声出して盛り上がっていきましょう。初めてね、聞く人も間違えても全然大丈夫。そしてね、ここはコンテストの舞台、もしね、僕のことをいいなって、応援したいなって思ってもらえたら、ぜひ皆様の魂の一票を僕に投票してくれたらね、とても嬉しいです。応援してもらえた分は歌とパフォーマンス、そしてサンリオ愛で返していきますので、決勝もね、サンリオバーチャルフェスティバルでも超最高の舞台をお届けします。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。それじゃあ、僕メルシの最後の楽曲になります。まだ一番最初ですが、最高の盛り上がり見せてくれますか？ありがとう。僕の歌で君の明日がちょっとでも楽しくなったら嬉しいです。これからも僕たちの目指す未来は絶対明るい、心を込めて歌います。聴いてください、ジュラシックパーク。
1: テカテカに燃える太陽は

はい、メルシさんありがとうございました。次の出演者はハイハイファイブさんです。かっこよく輝く星を目指すバーチャルアイドルユニット、オレンジひのこさんとバイオレットひかるさん、日本人とスイス人のユニットです。地球の真反対に住むお二人ですけども、リアルタイムで歌って踊ります。ひのこさんの好きなサンリオキャラクターはミュークルドリーミーのミューちゃんやコキミュー、ヒカルさんの好きなキャラクターはリトルツインスターズのとドコンジョーフィンガー。それではハイハイファイブのお二人よろしくお願いします。

0: 持ち弾力ですね。
1: でもね、緊張してる変なことを言っちゃうかも。
0: はい、このようにお願いしますね。
1: そうね。
0: いや、ということでね、いや、このね、憧れのブイドルのね、ステージに立つことができて、私たちもめちゃめちゃめちゃめちゃ嬉しいでーす。
1: 嬉しいでーす。ありがとう。
0: やだー、ありがとう。
1: やだー、ありがとうか。
0: 本当にありがとう。いや、私たちはですね、アイドルがね、大好きで、今までもね、こう難しいダンスとか、歌とか、演出とかね、いろんなことにね、チャレンジして、ここまでやってきましたー。
1: やってきましたー。イエーイ。今日なんかいっぱいフォーメーションチェンジとか、うん、なんか難しいのダンス集まってて、うん、なんかそうね、ハイファイブの全力を見せたいんですっていうステージになりました。
0: はい、ぜひぜひ見ていてください。
1: そうね、なんか私の憧れのアイドルたちがいつも諦めなかったら夢が絶対叶う、何でもできる教えたように、私たちもそれみたいに光になりたいよね。はい、だから今日もこれからもみんなと一緒にいっぱい諦めないでチャレンジをやっていきましょう。
0: いきましょう。
1: はい、それは私たちのモチベーションだね。
0: そう。
1: はい。
0: ありがとうございます。やったー。いや、このね、この熱いね、この思いをね、私たちはね、こう一緒にね、感じることができたんですけれども、私たちはですね、この VR チャットでね、出会いました。
1: 出会いました、ここね。
0: ね。私はね、日本人で、ヒカルはね、スイス人なんですけれども、うん、私たちはね、国籍が全然違うんですけれども、見る夢は同じ！
1: 同じです！
0: かっこよく輝く星になる！
1: なるー！イエーイ！そうだね。そう、なんか星の話したら、みんな、見た？このステージ、いっぱい星がありますよ。見た？はい、空も見ててねー。なんか初めて見たのときめちゃ私たちらしいね思ってて、いやもう泣きそうでした、ね、本当に今日もなんかそういう気持ちだよね。はい、ね、私たちも星のモチーフだもんな、そして宇宙もいるし、ね、そう本当に素敵の、はい、MC さんが言ったんだけど、私のスキーの3人のキャラクターはリトルトゥインスターズだね。だからその2人みたいに輝きたいです。今日のコールです。はい、
0: だからみんな、
1: みんなの応援よろしくね。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。わ
0: ー、ありがとうございます。やったー、
1: やったー、ありがとう。
0: いやね、もう惜しい話ではあるんですけれども、なんと次の曲で最後の曲になります。
1: なります。早いなー。わー、そう、早すぎる。
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 次の曲はですね、この日のためにですね、私がダンスの振り付けをね、考えた私の大好きな楽曲になっております。それでは
1: 、はい、
0: 聴いてください。流星ドリームライン。

はい、ハイファイファイブさん、ありがとうございました。さて、次の出演者さんは狐の里たけのこさんです。2020年7月より YouTube で活動しているバーチャルアイドル、メタバースで実際に会えるアイドルとしても活動中です。演劇経験で培った多彩な声表現で、キュートな曲からクールな曲まで幅広く歌いこなします。夢はいつか1万人のファンと握手すること。好きなサンリオキャラクターはポチャッコくん。それでは狐の里たけのこさん、よろしくお願いします。

の曲がり角、妄想みたいになったら体は正直に欠片様欠片様。

0: 予選 Day 2を見ているみんな、こんにょっちー。出てきちゃった。ちょっと待っててください。すいません。
1: すいません、申し訳ないです。ちょっとですね、演出上にね、ちょっとね、多分現地で見てらっしゃる方は大丈夫だったと思うんですけど、ちょっと配信上でね、本来そこでは発生してないものがちょっと見えちゃったっていうのがありましたので、一旦仕切り直しになるのかな。ちょっと一旦今準備してますので、もう少々お待ちください。

君たぴー、声聞こえてますか？あ、大丈夫そう。配信のみんなな。んかちょっとわらわ神社に囚われていたようで、それで戻ってきました。配信の皆さん、わらわちゃんの鳥居とかもう見えてないですか？ちょっとね、封印されてたんですけど、わけあって。大丈夫そう？大丈夫そうかな？よいしょ。再開しても大丈夫かな？はい、じゃあ改めまして1曲目からやらせていただきます。もう1回聴けるお得だね、君たち。よろしくお願いします。

い、ということで改めましてはてどういうことだ、改めましてよくわかりませんが、サンリオブイドル予選 Day2 を見ているみんな、こんにょきー。あー最高、ありがとうございます。配信のみんなもこんにょきー。君を照らす真っ赤な太陽、鬼で狐なバーチャルアイドル、狐の里竹の子です。1曲目聴いてくれてありがとうございました。ありがとう。1曲目はミラクルという楽曲でした。いや、私事ではございますが、我らは VTuber になって今年で6周年を迎えたのですが、最初はとにかく自分に自信がなくて、ステージでキラキラ輝くアイドルさんたちにすっごく憧れる気持ちがありながらも、わらわなんかがアイドルになれるはずなんかないって思い込んでしまっていました。そんな時に VTuber アイドルグループへの所属が決まって、デビュー曲としてリリースしたのが先ほど披露させていただいたミラクルという楽曲でした。アイドルとして活動するのは楽しいことばかりじゃなかったし、辛いことも悔しいこともいっぱいあったんですけど、この経験があったからこそ、わらわは本気でアイドルやりたい、アイドルになりたいって立ち上がることができました。今回サンリオ V ドルに挑戦したのは、もっともっと自分に自信をつけたいと思ったからです。わらわはずっと挑戦することが怖くて、できない理由ばっかり探して挑戦しない自分を正当化することに必死でした。でも活動していく中で、少しずつわらわを応援してくれる人が増えて、今だったらもしかしたら頑張れるかもしれない、自信がない自分からほんのちょっとだけでも成長できるかもしれないと思って、この舞台に挑戦することを決めました。わらは一人だけでは絶対にここまで来られなかったし、挑戦することさえ叶わなかったと思います。わらわは君たちとみんなと一緒にもっともっと先の景色を見たいって思っています。ということで、次に歌う曲がわらわ最後の曲なんですけれども、次に歌う曲はフラガリアメモリーズレッドブーケの Your Melody です。前回のサンリオ V フェスで初めてフラガリアのライブを見まして、わらわもいつかこんな素敵な 3D ライブができたらいいなってたくさん元気をもらいました。わらわがあの日見た感動をほんの少しだけでも君たちに伝えることができたら嬉しいなって思います。よし、ちょっと待っててね、お顔を変えるからね。よし、行くわよ。それでは聞いてください、 Your Melody。

はい、狐の里竹の子さん、ありがとうございました。さて、最後の出演者は歌方こよいさんです。現役ゲームセンタースタッフ兼 V シンガー、 YouTube でオリジナル曲や歌ってみた、 VR チャットでは音楽ライブ等で活動中です。なりたい自分を目指す気持ちは人一倍、明るく元気でパワフルな歌声とはつらつな笑顔が印象的です。好きなサンリオキャラクターは黒み様。それでは歌方こよいさん、よろしくお願いします。

クラミカ計画クラミカインザバー世界クラミカ計画クラミファインザバー生意気だってどうぞどうぞ赤い高めるハートの今日のクラミはすごいわなっちゃん声はどうだとボーズ決めるスタイルブブブブブ自分ブブ飛んでいくように自由自在気分次第にマイルがマイルあークラミ100円で

ゲームセンター設計 V シンガーの歌方くえです。気軽に歌こよこよこよって呼んでね。あーやったー、ありがとう。ちなみにこの衣装、何かわかるかな、何かわかるかな。そう、こちらサンリオデジカル様の新作です。クロミ様、その通り。衣装似合ってるかな。私のも可愛いが詰まっててお気に入りなの、ありがとう。さっき歌った曲は私の一番大好きなクロミ様の楽曲、グリーディーグリーディーでした。ノイノイのナンバー楽しんでくれましたか。私もね、このステージに立ててみんなに会えてとーっと嬉しい。イエーイ少し私の話をさせてください。私はね、ゲームセンタースタッフとしていろんなサンリオキャラクターズのグッズと触れ合ったりしてきました。この子たちは可愛がってくれると嬉しいなーって一つ一つ願いを込めながら、そしてグッズを獲得できたら両手で渡して笑顔でおめでとうって伝えるのが私の生きがいなんです。多くのみんなにサンリオの魅力、そして私の思う可愛いと楽しいを届けたいです。歌方こよいってこいいなって思ってくれたら、ぜひ投票をお願いします。 VR チャットはなりたい自分になれる世界です。だから歌方こよいも可愛い姿で見せていきたい。決勝のステージに立って頑張る私を応援して、イエーイ。さて暑い夏を吹き飛ばすくらい

あなたの記憶に、心の中に残り続けます。

はい、歌方こよいさんありがとうございました。本日のパフォーマンスは以上となります。さて投票ですがもうすでに始まっております。本日22時から7月31日の23時59分まで

となります。投票にはサンリオプラスのアカウントが必要です。投票方法につきましてはバーチャルサンリオピューロランド公式 X もしくは本コンテストのホームページでご確認ください。皆さんとても素晴らしいパフォーマンスでしたが一人一票とさせていただきますのでご了承ください。それでは司会のプレイボンでした。ありがとうございました。

ャルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターの

キャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、お前なんて言ったの、覚えてないです。
1: VR の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うので、ボタン配置は

独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。

お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格

的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

土曜日からですかね。ベケトリアルの方が合ってるみたいで、そちらに行ってらっしゃった方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、なんかね、僕は行けなかったんですけれども、そういった話も聞けたらなぁと思いながら。でもまあ、オフ会とかはね、いろいろあったりとかすると思いますので、お疲れのところもあるのかなぁと思いますが、まあ、せっかく V チャに入ってこられたんだったら、ゆっくりお話をしてみませんか？はい、お待ちしています。

ちょっとぼーっとしてたら10分あっという間過ぎてしまいました。せっかくなので何かお話できればなと思うんですけれども、そうですね。

なんか、ね、天気の話になってばっかりなんですけど、ここ一週間ね、酷暑日も続いたりして、すごく暑い地域と、で、涼しい地域ももちろんありましたけども、あと、場合によってはゲリラ豪雨がひどかった地域もありましたけども、いかんせんね、昼は、暑いのは、覚悟できてるんですけど、夜暑いっていうのが、なかなかこう、実感できてなくて、熱帯夜って言われる25度以上の熱帯夜が続くと、やっぱり体の水分って寝てる間にかなり抜けていくらしいんですよね。まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、寝る前に水分補給するとか、まあ、途中、寝苦しくて起きた時に水分補給するとか、するだけでもだいぶ違うらしいんですが、まあ、僕が住んでる地域だと、朝、昼、夜問わず熱中症で搬送される人の、割合は、4割ぐらいが、屋内、室内の中で、緊急搬送されるらしいですよね。やっぱりそのエアコンを適切に、使用されてなかったりとか、あと、ないお部屋とかで過ごしたりとか、あと屋内で何か作業されてたりとか、そういうことがあったりとかすると、やっぱりその外よりもちょっと、まずい状況になりがちっていうことがあって、意外とね、屋内でも油断できないなっていう話もあるんですが、先日ですね、あまりにも暑くて、僕自身が日傘を購入しまして、今、男性用の日傘って、検索したらいっぱい出てくるんですね。ちょっと大きめサイズのやつとか。あと、晴雨兼用、雨傘にもなるし、日傘にもなるしっていうのは、結構お手頃な値段で売ってたんですよね。なんかそういうのも熱中症予防ないし、暑さ対策にはなるなと思って。たまたまフレンドさんが日傘買ったって聞いて、あ、新調したって聞いて、あるのとないのと違うのって聞いたら、全然違いますよって言われて、あ、そっかと思って、すぐ注文したんですけれども。なんかね、こう、日陰と日向、ね、日光浴びるのじゃ全然違うんですけれども。まあ、日中ね、外に出ないように、したい気温なんですが、これがまた難しいところであって、例えば、人の睡眠のリズムっていうのが午前中に作られることが多くて、午前中、特に10時ぐらいまでの間に、2、30分外に出て、光を浴びて、目から紫外線を取り入れるんですよね。はい。で、そういうことで、脳の中で刺激が、反応があって、夜眠るための睡眠リズムっていうのが整えられて、自然と眠くなる時間帯が、それから、12、3時間後、そうですね、9時、10時、ないし、まあ、10時までに日光浴びてたら、11時とか12時とかには、ね、眠たくなるようなサイクルでできてるらしいんですよね。で、これがですね、うまくいってないと、だんだん眠くなる時間っていうのが遅くなってくるんですよね。で、まあ、結構昔の実験なんですけれども、全く日光が当たらない洞窟の中で人が生活したら、睡眠サイクルないし、生活サイクルはどうなっていくかって言ったら、だんだん遅くなっていって、1ヶ月後には25時間サイクルになったらしいんですよね。人の体っていうのは、生活リズムっていうのは、前倒ししてるのは難しいんですけれども、後ろに、遅れるのはすごく簡単らしくて、何もしてない状態でも、1時間、ずれてしまうっていうことが1ヶ月経てば分かるっていう反応でした。もちろんその洞窟の中にはちゃんと照明とかもあったので、日光が入らないっていうだけで、遮断実験だったんですけれども。まあ、そういうこともあって、やっぱ日の光を浴びるの大事だなと思うけど、最近の日の光の浴び方、朝9時とかでももうジリジリするぐらい暑いからですね。まあ、気をつけて、ながらっていうことがあって、日陰を歩いたり日傘をしてても、目から、光を取り入れることには変わりないので、そういうことをちょっと気をつけてやってもらうと、寝つきが良くなったりとか、深い眠りにつきやすくなったりするのかなと、僕は思うんですけどね。
はい。まあ話がこうコロコロ変わって、あれなんですけれども。あとですね、夏バテって言われてるように、体の夏バテとはまた違って、内臓も夏バテを起こす。例えば冷たいものばっかりたくさんガバガバ飲んだり食べたりすると、内臓が冷えて、胃もたれしやすいとか、あと疲れが取れにくいとか、そういうことがあるらしいので、適度に、冷たいものは、取るようにっていうことらしいんですけど、冷たいものなしじゃね、ちょっと、なかなか食欲もない時期にもなりますし、体も冷えないからですね、内側から冷やしたいところではあるんですけれども、とにかくその、ガブ飲み、冷たい飲み物をガブ飲みするとか、冷たい食べ物ばっかり、3食食べてしまうとか、でなければいいらしいんですが、内臓の夏バテっていうのもそういうことで、バテることを防げるらしいので、体力回復にですね、かなり変わってくる。疲労を抜くのが肝臓とか、そういったところの組織になっていくので、もちろんお酒も気をつけた方がいいとは思うんですけれども、そういう、疲労を抜くにはですね、ビタミン B 群がいいと言われてまして、特に豚肉、肉の中では豚肉ではビタミン B 群が取れる。

りやすいと言われているところであって、だから夏になると積極的に豚肉を取ろうかなと思ってるんですけど、なかなかね、バランスよく取るのは難しいので、まあ頑張って、豚肉取るようにしてますけれども。まあそれ以外にもですね、野菜類からもビタミン B はもちろん取れますし、緑黄色野菜ね、たくさんビタミン B 入ってるのはありますし、今の時期だと、そうですね、何があるかな。ブロッコリーとかもそうですし、あとは、緑黄色野菜って何かあったっけな。まあ、人参とかもそうですけれども、まあ、時期変わらずですね。今は野菜何でも取れるので。あとは、そうですね。なんか中途半端に話してしまったようですけれども。まあ、内臓がバテなければ疲れの疲労回復もしやすいということが、一つだっていうことをちょっと覚えておいていただければなと思ってちょっとお話しさせていただきました。今自分もですね、やっぱりバテないように気をつけながら過ごしてるんですけれども、なかなか難しいですね。

そうですね。あと、なんか、話に行きたいけど、ちょっとネタがないなっていう方の中には、イベントキャストをされてる方もいらっしゃると思いますので、イベントの告知なんかに使っていただくと、ちょうどライブ、こんばんは。どうぞ。大丈夫かな？

0: こんばんはいらっしゃいませ。よいしょ。どうぞどうぞ。
1: ありがとうございます。
0: はい。今週もお疲れ様でした。乾杯。
1: はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。さて、暑い一週間が過ぎましたけど、今日はどんな話をしましょうか？
1: 何も考えずに来ました。
0: はい、大丈夫ですよ。ちなみに今日の晩ご飯何食べました？
1: サバの塩
0: サバ。
1: 焼き。
0: ああ、いいですね。サバの塩焼きか。サバって味噌煮とか、塩焼きとか、いろいろありますけれども、足が早いで有名なので、なかなかね、刺身とか生で食べることは少ないと思うんですけれども、生で召し上がったことあります？
1: 生はないかもね。せいぜい、押し寿司ぐらい。
0: ああ、
1: でも、あれも確か
0: 酢で締
1: 火
0: めた
1: 通し
0: 感
1: て
0: じ
1: るよ
0: の、
1: ね。
0: いや、福岡とかですね、九州の方だとですね、ごまさばって言って、サバの切り、あの刺身をですね、ごまだれで、醤油ごまだれみたいなので食べるのがあるらしくて。
1: あるね。
0: で、僕は食べたことあるんですけど、それめっちゃ美味しかったんですよね。
1: おー、いいね。関
0: そう
1: あ
0: そう
1: じ、
0: そう、そ
1: 関
0: れ、
1: サバ。
0: そうそうそう。そう。なんか食べやすかったし。で、サバってほら、アニサキスがいるっていう話じゃないですか。
1: そうなの？
0: いいらしいんですよ。だから、生で食べないっていうらしいんですが、足が早いだけじゃなくて。
1: 寄生虫
0: とも
1: い
0: ころ
1: るんだ。
0: が、そう、九州の方で取れるサバっていうのは、いわゆる鮮度が良かったり、いわゆるまあ、大分の方になるんですけど、関サバっていうブランドサバがあるんですけれども、そこはですね、いわゆる虫がつかない状態で育てるらしいので、生で食べても大丈夫っていうことを言われてて、なので、サバのお刺身を、ごまだれで食べるっていうのが、結構、定番になってるらしいんですよね。もちろんね、熱を通せばアニサキス死ぬので、塩焼きとか、味噌煮とか、サバの味噌煮とかすれば全然問題ないんですけれども。あと、もう一つは、凍らせるといいらしいですね、サバは。なので、海外で取れた冷凍のサバのフィレとか、そういうのはね、一回凍らしてるので大丈夫らしいんですけどね。まあ、生で食べれるもんじゃないですけど、一回凍らしたとは。
1: 確かに。
0: そうですか。じゃあ、お魚とは結構よく食べられるんですか？お肉の方が多いですか？

0: ぱい出るからね、油、汁が。
1: ね、そう、焼き鳥屋さんとかに行くとですね、炉端焼きとか炭火焼きやったりと、めっちゃ燃えてますもんね。ボタボタボタボタと。
0: うん、そうそう。
1: まあね、香ばしい香りがね。そうそうそうそう。ブワッとなってね。
0: ね。
1: いやー、なんか、食事の話って毎回ね、こう、話すことがない方には聞いてるんですけど、そうなんですね。サバの塩焼きか。いや、食べたくなるな。やっぱこういうね、ご飯の話してるとですね。うん、うん、うん。
0: なんならこういう酒にも合うから
1: 。ああ、サバの塩焼きだったら、ああ、ビールがいいなって思っちゃいますね。
0: ビールもいいね。
1: ビールもいいですね。うん。
0: か
1: ね。
0: やっぱり魚とかだからあれかな、なんか、塩焼き。
1: はい、
0: あ、違う。白ワインとかも。
1: ああ。
0: いいんじゃない？うん。
1: あ、白ワインいいですね。いや、今の時期冷やして飲むと美味しそうですね。
0: ワインめったに飲まないけど。
1: 本当ですか。ね、普段何飲まれるんですか？
0: 普段はね、缶中杯。
1: あれもね、冷やして飲むとですね、この季節、うん、キリッとしますよね。うん。
0: ね、すっきりして美味しい。
1: うん。一昔前の缶中杯ね、ちょっとストロング系が流行った時なんかとてもすごいケミカル臭がひどかったんですけど、最近のはそうでもないですからね。
0: ああ。
1: うんうん。
0: あ、そうなの。最近のは割といいんだ。
1: うんうんうんうん。そうなんですよね。うん。だから、まあ、缶中杯もその、まあ、焼酎ハイボールもあれば、リキュール系もあれば、スピリッツ系もあれば、あと、ウイスキーのハイボール系もあれば、みたいな感じでいろいろあると思うんですけれども、どれもね、アルコール度数が今、7% ぐらいが主流らしいんですよね。5% か 7% かぐらいが。うん。そうそう、そのぐらいが飲み心地がいいらしいですね。
0: なんかちょうどいいというか、なんかたくさん飲めるし、酔いもなんかこう、いい感じに続く。
1: そうなんですよね。なんか、僕もリア友に勧められたの、酎ハイの種類が 5% だったんですよね。その、なんだっけ、何かのマスカット味のやつだったんですけど、めっちゃ美味しかったんですよね。
0: なんか、時期によってさ、結構フルーツフレーバーいっぱい出るよね。
1: はいはい、あ、そうですね。はい。
0: うん。最近何だったかな？あ、それこそ今言ったなんかマスカットをこの間飲んだ気がする。
1: あ、本当ですか。まあ、時期ですからね。うん。
0: うん。
1: そうですね。まあ、さっきもちょっと話してたんですけど、アルコールって、水分の代わりにする人たまにいるんですけど、絶対ダメですからね、あれは。
0: ね、アルコールの処理に水が必要だから。
1: そう。
0: 偉いから。
1: 偉いですね。うん。
0: この間その話を、よそのところで話したら、チェイサーを。
1: はいはい、もうちゃんと飲むようにしてるので、はい。かなりゆっくり飲んでるんですけどね。
0: まあ、ね、お酒は急いで飲むようなものじゃないから、ゆっくり楽しむものだから。
1: そうですね、
0: うん。
1: ね、ゆっくりマイペースがいいですよね。
0: ね、フルマラソンしてるわけじゃないからね。
1: そうですね。
0: 走りながらこう、パッて取ってこう、こうやってやるような、あれじゃないから。
1: ですね。その、
0: いや、でもまあ、なんか、すごい、
1: そうそう、
0: こう、運動の後に、こう、キンキンに冷えたやつを、こう、ガーってやるのも、なんか、すごい気持ちよさそうだけ
1: ど。まあ、それは絶対気持ちいいと思いますよ。その、運動して汗かいて、
0: 汗
1: かいて、ちょっとシャワーで汗流して、で、夏のエアコンの下で、キンキンに冷えたやつをね、行きたいですね。で、歩いて15分ぐらいかな、夜7時ぐらいに歩いてたんですけど、結構暑かったんですよね、まだ外。ただ、もう暑い中

0: 歩いてたどり着いた店で最初に飲んだビールがめちゃくちゃうまかったっていうのは、ほんとそうでしたね。
1: うまい。
0: うまかったです
1: やっぱ
0: ね。
1: 苦労というか、なんかその、なんだろうね、なんか、報酬みたいなやつ、ね、感じるから。報酬系？
0: です
1: なんか、
0: ね。
1: あれがなんか動画とか出るから。
0: ドーパミンでしょ？
1: そう。それ。
0: 出ますね。あ、でも。
1: 頑張った物質がいっぱい出る。
0: なんか、不思議なものでですね、やっぱ刺激っていうのは、こう、脳が求めてるんだけど、体で感じちゃうんですよね、やっぱり。なんかそういうところでですね、なんかこう、なんか、まあ、さっきの飲み物の話じゃないですけれども、やっぱりこう、口に入れたときと、喉を通るときと、胃に入ったときに冷たい飲み物が染みるっていうのはですね、体が感じて、でも脳が本当はそれを欲しがってるっていうのがあったりとかするので、
1: ね、あの
0: いいで
1: 感
0: すね。
1: 覚、あの感覚やっぱり気持ちいいよね。こう、冷たいものがこう、スーッとお腹にこう、通っていくあの感覚。
0: さっきね、その僕一人で喋ってた時に、内臓は冷やすのはあまり良くないって言ったけど、でもやっぱりちょっとぐらいはいいよねって思っちゃったりするんですよね。
1: そうね、なんか、本当はなんか常温の飲み物が、その体に優しいとは聞くけど、
0: ですね。
1: けど、やっぱり、
0: どう？
1: ね、冷たいもの、
0: ね。
1: 暑い時は、冷たいもの欲しくなる。
0: ですよね。あ、そういえば今年に入って冷たいものといえばかき氷とか食べられました？
1: 氷はまだ食べてない。
0: やっぱりこの暑さで、かき氷店がものすごい繁盛してるらしくてですね。やっぱしっかり果実とか使ってあるところは、一つのかき氷が2000円以上するとかいう話だから、まあ僕の感覚としては高っと思っちゃったんですけ
1: いや、高いと思うよ。普通にそれは2000円は高いと思う。
0: そうですね。でも、マンゴーとかの果実がゴロゴロ乗ってたりとか、シロップもちゃんとね、作ってあったりとかして、しっかりした。で、サイズも大きめなんですよね。そういうところって。お店さんのところって。だからもう絶対もう体寒ってなっちゃうような量が出てくるから。まあ、致し方ないのかとか思いながら。でも、2500円とかしたら高いなっていう感覚を受けちゃうんですよね。
1: まあ、やっぱりサービス量、結局なんかお店で、そういうの頼むと高くつくっていうのはもう言わずもがなって感じだから。え、だって、そうね、夏に入って夏っぽいことで言えば、まあ、せいぜいなんか1000円で、スイカ一玉買ったぐらい。
0: おお、夏ですね。
1: ね。だから、お店、安いスーパーなんかに行って、行けば、そのね、まるまるスイカ一玉なんかで、1000円とかで買えるし。
0: そうです
1: やっ
0: ね。
1: ぱ、ちゃんとしたお店に行ってかき氷頼めば、まあ、ねえ、それこそ1000円超えたり、2000円超えたりも、高いけど、まあ、そうだろうなっていう気はするかも。
0: 確かに。そうですよね。材料費考えればやっぱそのぐらいしますよね。フルーツ高いし。
1: そうそう。

0: じゃあ、夏らしいものといえば、おそうめんは食べられました？
1: そうめんはね、食べてない。そうめんは食べてないけど、
0: はいはい。
1: あれ、ミョウガと、大葉と、
0: はい。
1: ネギと、生姜、すりおろしとか、
0: はい。はい。
1: のを乗せた、冷やしうどん。
0: はい。はい。ああ、薬味たっぷりの冷やしうどんですね。
1: そう。やっ
0: 美味
1: ぱり
0: しそう。
1: ミョウガだよ。
0: みょうがいいですね。さっぱりしますよね。うん。
1: ねえ、やっぱり暑い。こういう夏の時はみょうが。
0: ああいう薬味もね、苦手な方もいらっしゃいますけれども、なんかこう、ちょっと損してるかなとか 思っちゃったりするんですよね。
1: まあ
0: 適度な
1: 確
0: 刺
1: か
0: 激
1: に
0: だ
1: なん
0: からね、と
1: か、
0: か思いながら、思っちゃうんですけどね、食べられる身としては。
1: なんか楽しめるか否かでやっぱりちょっと、なんか損得感じるかなっていう気持ちもわからなくもない。
0: そうですね。そっか、薬味系か。そんなにコストかからないはずだから今度やろう。うどんもね、今、冷凍うどんで売ってたりとか、普通のね、袋麺で買ったら安かったりとかするので。そうですね。やってみますね、今度。いや、面白いお話を聞けました。なんか、
1: 冷や
0: 食べ
1: し
0: 物
1: う
0: の
1: どんのタ
0: 話ばっ
1: レ
0: かりに
1: は、
0: なっちゃいましたけど、どうぞ、タレは、はい。
1: すだちの。
0: またね、こういう話ができたらなと思いますので、ゆっくり出てきてくださいね。はい。
1: またいずれ。
0: また出てきてください。はい。ちょっとね、今日はお時間になりましたので、美味しそうなお話ばっかりして、お腹が空いたかもしれませんけれども、まあ、頑張って耐えましょう。
1: もう、それこそ、目論見なので、
0: なははは。
1: は
0: よかった。はい。じゃあまたいらしてくださいね。
1: い。いずれまた、あいまめ
0: はい。
1: み、めめめめめまめしょう。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。おやすみなさーい。
1: はーい。

0: こんばんは。
1: こんばん
0: いらっしゃい
1: は。
0: ませ。どうぞ。よいしょ。はい。あ、届かないかも。
1: はい、あ、じゃあビールいただきます。
0: はい。じゃあ、今週もお疲れ様です。乾杯。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ
0: ちょっ
1: 様
0: とこ
1: です。
0: の間が。はい、ありがとうございます。いや、今週ずっと暑かったと思いますけれども、今日はどんなお話をしましょうか。
1: 私、今日あれ
0: は
1: なん
0: い。
1: ですよ。
0: はい。
1: カウンセリング受けてきたんですよ。
0: はいはい。
1: はい。もう、まあ、もう、まあ、女性さんには前もお話したことありますけど、私、病院もカウンセリングも10年以上行ってるんですけど、
0: はい。はい。
1: まあ、でもちょっと今日、鈴江さんとこんな話してみたいなと思ったのが、ことがあって、
0: はい。
1: カウンセリングって何やってんのかなって今更思って、そう、なんで言ってんだろうって自分も思っちゃって、いや、そう、お医者様、主治医からはカウンセリング重要ってすごい言われてるんですけど、そう、何しに行ってんだろうと思うんですけど、主治医さんは、カウンセリングは何だ、わかり、思います？

0: 僕が思うんですけれども、本人の中の、視野を広げるための気づきを促す場だと思ってるんですよね。どうしてもこう、見てるポイントって、例えば落ち込んでる時とか、感情的になってる時って、こう狭くなるんですよね。
1: そうですね。
0: で、それを広げるのに、誰かから話を、いや、今、視線が、目線が狭い、視野が狭くなってるから、もうちょっと感情、緩やかにして、視野を広く持ってとか、気持ちを広く、余裕を持ってとか言われても、絶対聞けないじゃないですか、人に言われても。と。で、それを、カウンセリングっていう場でお話しして、カウンセラーの方から、今のお気持ちはどういう感じですかとか、どうしてそういう気持ちになったんですかっていうのをこう、繰り返しこう、お互いが質問し合うことによって、あ、今自分視野が狭くなってたんだ。あ、こういうところを広げていけばいいんだ。っていうのの気づきのお手伝いをするのが、カウンセラーのお仕事の一つだと僕は思ってます。で、その先に、心理療法って言われるものがあると思いますので、それは、カウンセラーの人とドクターが相談して決める、医療行為に近いものになるので、それは、継続して続ける必要があるんですけど、まあ、仮にそれもある程度何回かっていうのを区切ってやることが多いので、そんなにまあ、長くても1年間、まあ、月に1回行ったとしても、月に1回じゃ少ないかな、2週間に1回だとしても、半年とかでワンセッション終わることが多いとは聞いてるんですけれども。だから、ということを、意外で話をするときっていうのは、やっぱりこう、自分の中の、気づきを促しに行ってるのかなっていう感じですかね。
1: 気づき。気づきですか。じゃあ、出生のカウンセリングやったことはないんですよね。一応。
0: ありますよ。
1: あります？あるんですか？そうなんですか？資格持ってないって言って、話されてたんで、
0: えっとですね、あの、一応ですね、あの、専門的な教育と、知識は持ってたの、教育受けて知識は持ってたので、まあ、資格取得見込みっていう形で働いてはいたんですけどね。
1: ちょっと、それで、気づきって話もあったんですけど、ちょっと今思ったんですけど、カウンセリングって話す相手が、やっぱ心理関係の人である意味って何か、あるんですか？それって、ある意味。
0: ですね、例えばですね、さっきちょっとお話に出た心理療法っていうのをする場合は、心理カウンセラー、まあ、臨床心理士とか公認心理士とか資格を持った方がすること必要があるんですよね。なんでかっていうと、ドクターの処方箋の一つとして、心理療法の、例えば認知行動療法とか、あと、そうですね。そういうのが出てくるんですけれども、それが処方箋の一つとして出されるわけですよね。で、それを実行するのがカウンセラー、臨床心理士とか、公認心理士の役割になってくるんですよ。で、それは医療点数が発生するんですよ。医療行為になるので。で、例えば普通にお話を聞いてて、するっていうのは、例えば気づきを促すっていうのは、例えば専門職と言われる人たちがするんですけれども、カウンセリングっていうのは専門職の縛りではないんですよ。
1: そうなんですか。
0: 例えば、心理職の、修行をしてきた人以外でも、精神科だったら、精神保健福祉士とか、社会福祉士さんとか、薬剤師さんとかでもカウンセリングはできます。
1: そうなんですか。薬剤師もできるんですか。びっくりするんですよ、
0: 例えば、薬の飲み方がどうしても納得いかないって言ったら、やっぱ専門家に尋ねた方が早いんじゃないでしょうかね。ドクターや薬剤師さんに。
1: そうですね。自分が今受けてる先生は、一応、臨床心理士なんですよね。と。はい。 でも一応主治医は指示はしてないんですよ、カウンセリング。
0: はい。
1: まあ、ちょっとまあ、一応今のカウンセリング先生はちょっととある心理検査をするため、ちょっと上田先生でもあって、そう、
0: はい。
1: ウェイス取るために、あれなんです、受けた先生で、その
0: あ、
1: まま、
0: そうなんですね。はい。
1: そう、ウェイス取ってちょっと傾向を見て、診断もっていう話も、ところから始まった先生で、まあ、でしたよね。まあ、から、もう10年以上受けてる先生なんですよ、本当。まあ、今日も、そう、まあ、ちょっとそれで、まあ、体調も10年ぐらい、10年前から普通にちょっと仕事でやられて、ちょっとまあ、すごい、やっぱ必要だなって感じだったんで、まあ、受けてるんですけど、そう、まあ、いろんな話してきたんです、今の先生と、本当。まあ、病気のことだったり、生活のことだったり、どこが痛いとか、どういうことやりたいけど、どうしたらいいんだろうとか、体調を整えていくにはどうしたらいいだろうとか、病気を治したいんですけど、病気って何なんだろうとか、治っていくって何なんだろうとか、すごいいろんな悩みの話をしてきて、まあ、そう、今なされた中でも、その中での気づきって何なんだろうかなーって、ちょっと思ったりしましたね、ちょっと、そう、でもなんかあれなんですよね。医療行為なわけじゃないですか、やっぱ今、修設さんが話していた、カウンセリングみたいな。
0: カウンセリング自体はそう、医療行為とはちょっと違うんですけれども、さっき言ったみたいに心理療法っていうのは医療行為の一環にあたります、病院の場合は。
1: 心理療法、まあ、それを例えばその認知行動療法とかで、そのコラム表を書いていく、コラム表ってわかります？鈴木さんはスペシャリストなんで、多分わかると思うんですけど、
0: コラム表、所見のことですかね。
1: 初見ではなく、あれです、初見っていうのもあれですよね、なんでしょう。認知さ、自分がちょっとデイケア、あ、あの、休職になった時に通っていたデイケアっていう社会復帰の訓練場みたいなので、やってたのは認知再構成法ってやつなんですよ、自分は。なんか、いつ、どこで、誰と、どんな状況で、こういうストレス感じたとか、その時の気分、感情は、何パーセント、強度何パーセント、身体反応なんですかっていうやつ。もう書いたりしてたんですけど、やっぱそういうのって、まあ、心理療法、ですかね、デイケアでやってた、それを書きますってやつは。
0: 心理教育に近いかもしれないですね。こうやっていきましょうみたいなことをちょっと目標にまず持って、で、デイケアの場合は結構グループワークが多いと思うんですよね。1対1っ
1: そう
0: てい
1: です
0: うより
1: ね。
0: も。
1: そうですね。
0: だからそういうふうにしてみんなで学習する機会とか、理解を深める機会とか、そういうのを作っていってるんじゃないかなと僕は思うんですけれども。
1: そう、あ、それ、デイケアはやっぱその、教育、そうですね。そうだったなとは。心理教育ってすごいいろいろやった記憶があって、本当。病気について勉強していったりとか、薬について勉
0: そう
1: 強
0: です
1: と
0: ね。
1: か、そうやってて、回復を促していくって感じでしたよね、本当。そうですね。あれなんですよ、自分って、まあ、本当、カウンセリング10年以上受けてて、で、デイケアにも行ったことがあって、なんだろう、いまだに治療中の身なんですけど、なんか、よく悩むのが、よ、最近、そう、今日もカウンセリング行ってて思ったのが、よくなっていく、治療していくって何なんだろうって、すごい思っちゃって、そう、なんで病院行ってんだろうとか、確かにちょっと体調悪くて会社休むことが多かったりとか、ね、ほんと会社行けなくなっちゃったこともあったんで、まあ、あれは明らか病気だったよなと思うんですけど、なんか、治療って何なんだろうなって、すごい、回復していく、病院行かなくなるって何なんだろう、なんで病院行ってんだろうとかって思うんですけど、その、施設さん的には、

0: 治療良くなっていくって何なんだと思います？どういう状態だと思ってます？
1: まず目に見えてわかるのは、飲んでる薬の量と種類が減ることですよね。
0: あ、そうですね。
1: うん、これは目に見えて、良くなっている
0: ああ。
1: 証拠だと思ってください。
0: まあ、そうですね。薬なくなれ
1: で、
0: ば。
1: もう一つは、カウンセリングの間隔がだんだん長くなっていくことっていうのも、治療の目安なんですよね。最初は1週間に、毎週やってたのが2週間に1回になって、3週間に1回になって、月に1回になってとかなってくると、だんだんもう自分でコントロールできてきて、話のまとまりも出てくるわけですよね。で、それを1ヶ月分話を1時間ぐらいのセッションで話せるっていうことになるので、それも一つの目に見えて分かりやすい方向だと思います。で、もう一つは、自分が今何を悩んでいるのかが分かるっていうことですよね。何に悩んでるのかわからないとか、なんでこんな悲しい気持ちになるのかわからないじゃなくて、今自分がこうだからこういう悲しい気持ちになってると思いますっていうことを口に出して言えるっていうことは、病識っていうのを通り越して、自分が自分らしくあるための一つの指標だと思うんですよ。そういうことができるようになってくると、自分が自分らしくできるっていうことで、ストレスにも、耐性ができてくると僕は思ってます。
0: そうですね。なんで俺はこんなイライラしてんだろうとか、なんでこんな不満を持ってんだろうってよく思う時もあって、そこの整理ができてないんだろうなと思うんですよ。この整理のケース。たまに出世さんが水曜日ね、出ていらっしゃったり、イベントにも行ってたりとかしてて、たまに自分でもよく気が付いたりしたりするんですけど、人と話すっていうか、人の話聞くこともそうですし、なんか気づきって、あれですよね。気づきって気づいていくってことなんですかね。やっぱ治っていくっていうのは、なんか、回復っていうか、
1: もうね、さっき例え話に出した視野を広げるっていうのが、例えばもう横方向だけじゃなくて上下にも広がるし、なんて言ってしまえばいいのかな、当たって、ね、押してダメなら引いてみろっていうので、押してダメなら横にずらしてみろっていう、その発想の柔軟性が出てくるっていうのが一つの視野の広がりだと僕は思うんですよね。やっぱり思い込みが強かったりすると、そういう柔軟性に欠ける行動や、思考になってしまいがちだと僕は思ってるので、そういうところに、止まっていいんだとか、進んでいいんだって言って、自分の意思で決定できる状態が健全だと思ってます。
0: 自分の意思
1: なかなか難しいんですけどね。
0: ですね。環境でやっぱそれできない人とか山ほどいるっていうか、
1: まずね、疑問に思ったことは、ちゃんと疑問として扱うことを慣れていくと、疑問に思った自分に苛立ちとか焦りとかを感じなくなってくるので、そういうところからね、気づきっていうのを促して、自分に対する気づきっていうのをね、持っていけたらいいなと僕は思ってるんですけどね。
0: 気づき。まあ、ね、あ、よく、そうですね、気づき、マインドフルネス、自分。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報

0: 用ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室、災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: 前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話

しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。

0: シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールド

は不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけで

なく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えるとあ、もうなんて言ったの

0: ってないです。
1: の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲスト及び作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと

ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

の中でゲームが遊べる。かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペース。

した内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしています。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
16: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営

0: 実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考えるじゃの山彦がしゃべり、
2: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
7: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイク

0: イベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おいいお食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会

0: はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく

の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議の

ダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。

奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、テゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド

このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援

しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコシ。

うーかわいい。おやすみ豆ひなた、お出かけとうとう。やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、きっぷほら、あなたもいい子、リアルの世界のきっぷきっぷを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクター

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

クしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないん